0: نے کہا کہ خطے اور خطے سے باہر جہاز رانی کی زیادہ پیش رفت سے اقتصادی خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ جناب ڈوبھال نے مزید کہا کہ آج دنیا افراتفری کے دور سے گزر رہی ہے، جہاں فوجی تنازعات، جغرافیائی، سیاسی، غیر یقینی اقتصادی مسائل اور ایسی ٹیکنالوجی بھی سامنے آ رہی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ کی بھرتی کے امتحانات کے معاملے میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں چنئی، تروچیراپلی، کوئمبٹور اور مدورئی میں 18 جگہوں پر چھاپے مار رہا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ مرکزی کرائم برانچ کی جانب سے 2017 میں درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے 2021 میں اس معاملے میں فرد جرم داخل کی تھی۔ ایودھیا میں رام مندر کے چڑھاوے کی رقم میں خردبرد کے الزامات کی چھان بین کرنے والی خصوصی جانچ ٹیم نے اتر پردیش سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ سونپ دی ہے۔ لکھنؤ ڈویژن کے کمشنر وجے وشواس پنت نے امور داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سنجے پرساد کو یہ رپورٹ دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش ابھی جاری ہے اور مزید حقائق جمع کیے جا رہے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے النینو کے موسم اور زراعت پر اثرات کے پیش نظر آج نئی دلی میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں کئی ریاستوں کے زراعت کے وزیروں، سیکرٹریز، ضلع کلیکٹروں اور دیگر اہلکاروں نے شرکت کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے دو دن کے دوران آسام، میگھالیہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ بہار، اروناچل پردیش، ساحلی کرناٹک، مدھیہ مہاراشٹر، گوا، اڈیشا، تلنگانہ اور کیرلا میں بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح سویرے فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں فرانس نے عراق کو 3-0 سے ہرا دیا۔ اس طرح فرانس نے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ایک دوسرے میچ میں ناروے نے آج نیو یارک اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں سینیگل کو 2-3 گول سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے پہلا گول 38ویں منٹ میں کیا، جبکہ دوسرا گول میچ کے آخری لمحات میں کیا۔ اس طرح فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 18 گول کر چکے ہیں اور وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں آج بھارت کا مقابلہ روایتی حریف کپتان سے ہوگا۔ چین کے ہولن بیورگ میں منعقدہ ایشین چیمپئن ٹرافی 2024 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں غیر فوجی اعزازات دینے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ بھرتی کے امتحان میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں تمل ناڈو میں 18 جگہوں پر تلاش کی کارروائی انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ایف ایم بینڈ 100.2 میگا ہرٹز تے لائیو سٹریمنگ ذریعے نیوز آن اے آئی آر ایپ تے اسی آکاشوانی دے پٹیالہ کیندر تو بول رہے ہیں۔ سماں اس ویلے ٹھیک دوپہر دے 2:00 نے۔ پیش ہے فوجی ویرا لئی پروگرام سرفروش۔ تے آؤ سنیا پروگرام سرفروش دا پہلا گیت فلم کیسری چوں۔